0: și o să te vai să te vai. Vreme za sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език. Let's talk about